dig, rak til min du gav. Du rau en tam dig di, ni kwam sung tam si du tau. Fu nyk ting wan chi rau i di gen ton ni.